0: du gis rebina bu xel kon nak tay buñ me jambaté manké ndox xey ñu andil ñu li lu man ñatt setan len ndox wa ñatt setan len ndox mom lañ gis ñun mom lañ gis waye nak ki taxaw sama neena ma kad la amna buy ñew waye comme li dañ ñu ko jox pour ñu jappandi ci ndax kër yi amul ndox jigen ñi dañuy jël ay pan di roté buñ gisé li kon dañ ci jappandi ba kërëng ko ñuy gis lanen wa deug fi yalla ñi ngi sant wa offer bu baax ak seen kilifa ta xamne liñu yonne jot nañ ci wa xam nga ñun mom so waxe magal ñun magal baxo wuñu gis xorobina buy xelli te li ñuy dundu yag nañ ko dundu ay adangi ni ñukoy dundu kon nak buñ jappé né suñu feng magal dinañ fi am ndox lolu dañ koy santé yalla ndax lolu lañ bëgg ta lolu lañuy ñaan bala magal ñu am rubina yu xelli ndax fi kër yi yépp ngay gis magal tu bax day fess del ak gan danaka gan ñi pour ñu am ndox muñ sango da ngay jënd sa auto ndox wala nga dem roti ta xeyna jënd bobu du ñepp ko man waye nak avant tout mom li ñu fi taxat da dajalo tay moy suñu message biñ doon lancer dembu jall na ba tax biñ xeyé suba ni may wax yow ci waxtu wi ni andil nañ ñu ñatti setan lay ndox légui nak lolu ñong ci jappandi waye lolu tawton ñu ñuy jambat li ñu gëna tax di jambat moy ñu safaral ñu ba robinet yi di xelli bassin yi di am ndox 365 jours yépp robinet bo tijji mu xam muy xelli lolu daal mo ñu tax di jambat ta nak ci biir lolu am leralale ne problème bi deug du problème forage dekk bi mom manké wul ay forage dama japp ne problème bi problème téo la ak problème autorité yefi mom manam xon na lol waye ñun liñ mëna xam moy ta japp ne mo causé deug problème bi moy problème ñak organisation lolu dongu la di am yaakar nak ni japp ne suñu message bi dina jallat ba taxna liñu fi taxa dajalo muy problème ndox dina safaraw ci cenam gëna gaawé
1: dëssu ñu ci lu cenam gëna yaatu yéne li kaddu man cheikhna ko su ciub dafa ñu app reportage ci tundu pièces bobu mënes na wax né jamono jojay jafé nak daal dina ñu ko fay ñëwé ku la ko waral rek moy jaraaf yi fa nek ñaka déggu daal dina am seenu ko digënté ci lenn rek muy gox ya nga xamné mom lañu u fété ci bëpp anam leral yi man cheikh nako so ciub bu ma koy def
2: legui nak bi mu gissat president ni ko na la indil electorat xam nga noy def dag may retancer keur ma sam ngay keur ciem lewna ngum san nangam lolo la wax president
3: ci ay yuho ne lolo duñ ko nangu mom lañu gëna nemeku ci senu jotaay ak seni kaddu askan wayewo keur ma samba geey dad nañu feussal senu njakare jamono ji te senu gox ak kaddu ya fa jaraaf bi di babakar job yekati jëm ci melni luy bëgg boole sen dekk way ci bir ville bu ties gaaw bi ñu wessu ñu genn fofule ci commune bu fanden ci digënte ndaw ñi gor ñi ak jigen ñi ngir feussal senu ñaka and ci walu wi
4: lu melni bu liké ñepp lañu wara anando bokku ci bañ ku ne la señ na fonse candidat bëgg maire waye bu li liké kenn ku ne nak na taxaw am ci pass pass ci bañ de ñom ñep ñu bo bañal lok liñ wax xatché lool di dooro lool ñu wa commune vandel ku ci bokku bu leggene moko sakku baba waye kenn du ko sakku waaw buñ ci kébe bu ci genn da nañ ko dox be aw fan waraw ba am ko waye nak dañu agugul fofu dañu bëgg dal kenn ku ne la xam fam wara dalé xam fam wara yam suma tambalé ba ak fam wara yam mu taxaw fa waye nak ah roju di dafa jaalu ci ligéte ñaari tool waaw légui commune vandel bi da ñu bokk genn kaddu ci bëgg def ci vandel be kenn jogé ci ligéte soob waye kenn du ko tanal
3: mu jël ay kaddu mom mi di chef de village bi lamu xam né rek moy né ñaawlu na ba fu ñaawlu yam doxalinu ki di jaraaf bu diwanu ties te ñom ñi andu ñu ben yoon ci doxalinam
4: chef de village neena da la deg nga ñew keur ma samba geey di wax ci keur ma samba geey te neena defo li la sarya sant te defo tamit ter bo xamanteni fek nga ay nit ak mbokam ndax neena keur bo fay ñew da ngay jaar ci buntu ba te neena jaaro ci buntu ba da nga teb mur bi te neena lolo doyu nga tok ci keru garab gi bay ñibine da nga jël garab gi yobale ko chef de village keur ma samba geey neena ñew bi nga ñew keur ma samba geey wax yi nga fi wax ndax ba nga delowate sa keur deglu nga ko neena da nga fay ñew da fa am say nit yu nekkon sa commune joge fi ñew commune fanden bok ci keur ma samba geey ñom ngay set ci ba pare neega da nga bëgg jël keur ma samba geey dugalale ko sa commune neena ndax ba nga delo setlu nga kaddu yoyu village bi neena njabotam ak njabotu fandene yep ñi ñew ci biir commune da fay ay jafé jafé mënu ñu ko wax ndax neena bu xiiné fekk leen marché central bi ñepp bok dañuy am jafé jafé pour ñu gisi dañu fi déggé cadre yu doon dégglu ci yow yu doon sentu déggu ko da nga warona ñew balu wax wa kër ma samba gey balu wax commune fandene neena lutax neena li nga bonne lepp ci commune ties mi mbalin mi dang ko bu bindil ko wa fandene
3: seenu mbolo bi ak ndaje bu yaatu bañu amal day fessel nak dogu bañu dogu ci kër ma samba gey ngir nak sam seen akak seen yelef rawatina nak ci lepp lu jëm ci walu administration télé ci gëna fess ciow ba jip jëm ci boole len ci biir wil bu ties ñom nak ñu daal dikoy bañ ba teud ci souf
1: jëjëfal ku mbax mo mam cheikh na ko so ciubbu dañu delu ci wat Touba jëm ci ñakum ndox ni ginaaw bi jenn Touba di waxe lu jëm ci jafé jafé ndox daal dikoy addu ba ñepp daal dikoy dégg mom nak wa offer daal dañu def lu tollu ci ñenti camion citerne d'eau ngir daal di leen koy jébal daal dañu rassurer itam né bala magal dinañu taal forage bi té lepp lu wër jannatu dinañu am ndox té dootuñ ko ñak ci jamono jojja ki di Lamine Gueye nek charge de com bu offer mo addu ci li mel ñu tewlu ko
5: waaw xana di jéggulu rek askan wi rek rawati wa jannatu ma xway yépp ñi ngi leen di jéggulu ndax li da wax digal ni mu leen metté non lañu metté ba bi yalla dogalé ñu gis vidéo bi suñu kilifa gis ko ci leen ñu yabal bo la nok ñent camion ñett ñu ni taxaw benn bank yoon ñew bala nga joggé fi bu soob yalla benen dina ñew muy 4 camion lool liñ ci wax moy comme metti na nañ ñew tek li en attendant wax leen liñ xew ak lim nar ak lim bëgg bala magal ndax kuna xamna ni digënté bi forage fay xaw sori wulu dalu taisir bi fi la bassin bu mag bi nek légui bassin bobu fi may wax yow sin way nga fay défar ben forage bu mag forage bobu bis bu paré won tay ji koñ bi yépp jafé jafé ndox doona fi dugg doona fi jog benen bi ci topit suñu kilifa wax nañu né comme polymer do nek formation bi ni def ci formation motax anduma ak ñom tay mais lu wésu tay sëñ bi ñew dina and ak ñom ñew xol réseau bi fi nan la fi tëddé ak ban programme lañ fo wara def pour askan wi yépp jot ndox en plus di jéggul wat askan wi ndax gis nañ metti way ndox xam nañ ko ndax ko na xam na ni bëgg sangu sangu wo bëgg togg togg dara gënu ko metti offor yegg na lolu motax biñ ko yégué sank ay 18h lañ am information bi 18h demi biñ ko yégué le kilifa gi joxé ndigal ni jël leen ñenti camion satané ndox ngeen dem soti leen ko ci xamal leen ni leen amna forage bi ñu tabax fi dalu tassir bis bu paré ñepp dañ ci jot soob yalla xewlu ci ndax ko na xamné digënté bi yépp forage xamna fe xëc benen ba ci topi réseau bi rek lima ko waxé dana and ak polémi ki jité polémi semaine bi di ñew ni ñew xol réseau ba xam ban problème mo ci am lool dal moy li nga mom mo taxa jog ci sama kilifa yonimako
6: d'accord ci loolu gis nañ askan yu donte ke ndox mi ñu ngi fi mais loolu mel na satisfaireu len jort nga ni fi ak magal ñom dinañ am ndox
5: ci kat nu sun borom bala magal forage dina tak ci forage bi bis bu takke ñom ñep dana am ndox waaw lool dal mom moy li werte wer forage bala magal dana ko tal ci bu takke ñom ñep dana am ndox benen ba ci topit comme ñoko waxe rek du fi rek ndax ko na xamna ni quartier yi bari fan yep ñi yengatu waye boba ay baisse de bi mo amone ak pompe yi lak ci pompe la koy mangi ni joge legi F1 monte nañ pompe legi semaine bi passé barki dembu mangi joge fini wax daru khafour ci ginaaw hôpitalu cheikhul khadim fofat problème pompe la won monte nañ ci pompe ban fa joge aliya ko na xamne ni forage aliya ba pompe dafa lakone fofot monte nañ fa pompe non lañ ko defé tiawen non lañ ko defé wengue forage wengue def fa kolangi bes tax fiñi wax dal effort ñi ngi ci taxaway magal Touba fep fu am jafé jafé ci forage dañ ko fasiyere taxaw bala magal ba lepp tegu wat ci yoon jafé jafé yi ndan am dal yi am nañ yaakar ni dootu démé nonu ah ndax bën nañ ñent forage bes yoy pour gatandu magal gi la ndax ko na xam na ni gédé ay problème famo ndax forage dafa yaq depuis daw fi ma waxe bën nañ forage bes tax ndindi ko na dégg na len fofat problème bu maga fa amone ci ak hôpitalu Cheikh Amadou Badiou bën nañ fa forage bu mag fi ma xew mi ngi ci réseau bi fi ñi waxal dal tassir gi bokku na ci fi ndax fi mo tax ñu bënd fi forage bi fep fu am jafé jafé xam nañ ko mo waral ñu indi forage ci bes yi def ko fi ba ci côté jëmul gogo ak aslem ak daru khoudous mo waral ñu dem ci marché djewul ba bënd nañ forage bes sax manam effort lepp luy jafé jafé askani bu ko yégué da nañ ci intervenir tel ci jappalé askani ba problème bam en plus ñu jéggul wat ñep di jéggul soxna yi di jéggul serigne sip mara yi taxaw yep ma ngi leen di jéggul di wax ni offer dal taxaway moy ni fep fu am jafé jafé bu ñu ko yégué duñu xaar kenn 18h30 lañ ko yégg ñew nañ fi légui ñett camion yaangi ni benn bi bala nga jogé fi mu exi muy 4 camion pour ñu def ko ci bassin en attendant ñu régler problème bi
6: muy melni forage except bi dafa
5: amone régler nañ loolu bu ba yag ba ko wa mawo la lettre ban ñu ko yégalé wa offer ñep def nañ fa 2 jours ba régler nañ problème bobu amutul benn problème fi may xey forage yépp nga dox fi ñi neuf
7: xibar yi ci benno effet
1: dañu gën xibar yi xibaru bitingo wu lañ ci toftal ma musu yembe wala ne xibaaru bitim réew yi Bamba Diop ni loolu lu ci gën a fës.
8: Bokk na ci li gën a fës Seigne Fall li nga xamante ni moo di waxtaan bi nga xam ne am na si diggante Iran ak États-Unis depuis bi nga xamante ni def nañu seen accord boobu noonu si di juuma ji ñu génn si 19 juin. Dafa mel ni tamit am na yëngu-yëngu yoo xam ne ñu ngi koy nemmeeku si seen allié yi mu mel ni Israël dafa doon frappé réew bi nga xam ne moo di réew Liban ak Hezbollah. Loolu tax waa Iran nanga demaat pour tëj loolu li nga xam ne moo di géeju Bormos ba li lu mel nag commencé naa jur ay coow si diggante ñaari réew muy di États-Unis ak Iran. Si loolu la ñuy dem xool sorti ba nga xam ne kii di Donald Trump def na ko si loolu décision bi nga xam ne waa Iran commencé woon nañ ko bëgg a jël nee nañ kat ñoom de trois de Rumos dañ koy tëjaat ba jëmi jamono ndax li nga xamante mooy accord bi ñu suñu woon lii di frappe bi nga xam ne Israël ñu ngi koy continué di frappe doonu li nga xam ne dina leen arrangé si Donald Trump nak si sorteem nee na ñoom bu fekkee tëj nañ de trois de Rumos rek wala ñu teg fa droit de péage nañ xam ni dinañ daal di jeexal seen dëkk boobu ndax ñoom duñ ko nangu benn yoon te loolu bokkul si accord bi nga xam ne signé nañ ko si 60 jours yooyu noonu. dañuy ñëm si tëkkëg réewum Cheikh Jamaay fay mi président de la République du Sénégal fële ca Allemagne moom nag ni mu dem foofu noonu da doon benn accord boo xam ne da koy def muy partenariat doon waa Allemagne foofu Berlin da koy def pour am wax si wàllum économie mais tamit si collaboration bi nga xamante ni germano sénégal yi am nañ ko pour mën a soqali économie dëkk réewu Sénégal waaye tamit réewu Allemagne. loolu lépp day tax li nga xamante ni mooy collaboration bi nga xam ne yàgg nañ ko séntu si ñaari dëkk yooyu mu daal di gën a dëgër li moo nekk li gën a fës si xibaar bi tamit Seigne Fallou.
1: ñu ngi lay jaajëfal bu baax Bamba Diop tàggatal mi leen ci tortal maam.
9: xibaaru tàggat yaram.
1: tàggat yaram yi suñu mbay ñaan di ci ak soxna Ndeye Niang.
10: xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doonee ay tey ji defet bi nga xamante ne Sénégal dina koy am ci kanamu Norvège ginnaaw match boo xam ne doon nañu ko joué ba ñu demee ba 0-1 jotee wante match boobu nag dañoo gis ne Norvège def ko doo ñetti bal ci ñaar ginnaaw double boo xamante ne Allende daal dina koy def ak ñii boo xamante ne peut être ndax dañ na koy dugal double de Ismaïla Sarr wante nag permettre lu équipe bi daal di mujj gagné ci match boobu le dañoo mujjee ñàkk match boobu. buñu demee ci match bi nga xamante ne moo doxoon diggante France ak nga xamante ni moo di Irak seen match boobu nag France daf koo dóor ñetti bal ci dara ginnaaw double boo xamante ni Kylian Mbappé daal dina koy def ak bii boo xam ne Ousmane Dembélé daal dina koy dugal mu permettre le ñu am 3-0 ci ki nga xamante ni moo di Irak. buñu demee nag match yi nga xam ne moo dawoon tamit ndéki ni démb ci diggante Algérie ak ki nga xamante ni moo di Jordanie Algérie daf koo daan ñaari bal ci benn match yi nga xamante ni nag moo war a am ndéki ni tey jii war a dox ci diggante Portugal ak Ousbakistan buñu demee ba 17h jotee lay am bu waaye match bi nga xam ne nag moo war a dox ci diggante Angleterre ak Ghana bu ñu demee ba 20h ci waxtu bi lay am li moo nekkoon li gën a fes ci tàggat yaram yi.
1: jaajëfal la bu baax xibaaru yëglekaay lañ ci toftal suñu mbay ñaan di ci ak Bamba Sakho.
11: dan leen ak jàmm. sénégalais yëpp tey xolu naqari la ñu yewoo ndax suñu ñaareelu marché coupe du monde bi doon amal démb bi doxal suñu diggante ak réewu Norvège ubbil journal bi di réew mi sport mu ne nag ñetti but ci ñaar lañu dóor te Pape Kalamide Thiaw ak Coulibaly ñoo nu ko yóbbee. yéen kaay bi nag dina xamal ni bu kenn tiit bu kenn jàq bu kenn découragé ndax am nan sens pour qualifié amaat nan beneen sens de waaye teewul France ak Norvège ñoom qualifié nañ ci 16e de finale yi. vox populi ni Pape Thiaw ak ay cadre am ñoom nag ñoo suuxal Sénégal mu ne gaynde yi nag benn jéego rek moo des ñu daal leen di éliminé ci coupe du monde bi ñuy amul ci états unis Canada ak Mexique. ñoom nag amuñu benn poñ ñoo jël nag ñetteel place bi te lépp nag li ñu ko teg moo di dëgër bopp Pape Thiaw. Pape Thiaw moomee nag wax na ci biir yéene kaay bi mu ne nag metti na waaye nag des nañ benn match te nag ñu ciy junde yaakaar le soleil yéene kaay ni bis guddi nag ci match bi ñu doon amal ak Norvège ci ñaareelu ba jëgu coupe du monde bi ci groupe E bi mu ne nag erreur Pape Thiaw yi moo ñu yóbbee lii yëpp jamono ji nag dañu sës ci miir bi te erreur yooyu nag moo tax ba sunu gaynde yi daal di ñàkk match bi nga xamante nag ñu ngi ko doon football ak réew Norvège te pourtant nag ñoo ko moomoon de ñoom nag mënoon nañ gagné match bi. yéen kaay bi dina xamal ni coupe du monde bi nga xamante nag Sénégal moom lay defee ci états unis moo gën a bon ci match coupe du monde yi Sénégal def yëpp ndaxte ñaari match lan def am ñaari defet encaissé juróom-benn but dugal ñetti but mu ne lii daal doy na waar le cordier yéen kaay ñu sunu gaynde yi nag daal nañuy nasaxal seen chance qualification ci 16e de finale yi gànn Coulibaly ak Sadio Sadio Mané bëwo nak nañ xamni ñom nak neutre dañu jëm mbir bi nak dañ ko baye goné ndax goné nak moy football motax nak ñom nañi tekki seeni godas te xoli leneen yene kay wi ni mbir mi nak len teguñu ko loolu mbokatu pap ciow nak motax ba nu ñak suñu match contre Norvège sud cordier ni suñu gayré nak mën nañ am chance de xana nak ñu repêcher len te repêchage bobu nak day jaar ci ñu door Irak buñ ko dooré nak mën nañ am chance ñu daal ñuy repêcher ci 16ème de finale yi source a ni FMI mission bi nga xamanté nak ñu ko doon amal ci Dakaru jeexna yene kay wi din xamal ni même sax bu fekke risque yi mi ngi woy ba légui di jib FMI nak ak Sénégal ñi ngay woy di dox ta momatu nak amna programme yu yes nga xamanté nak dinañ ko amal réew mi quotidien ni jomay nak jégen na lolu akup accord nga xamanté nak war nako khatim ak wa FMI Mercedes Vera Martin mi ngi tacc bu baaxa baax njitirem Bassir Juma Jaghar Fay jégo yi nga xamanté nak def nak ci yessalat yene ci bankas réew mi lepp rek ngir yoré ni bor bi FMI nak ñom nak taxaw lan tém ngir sam fi ak programme bu yes nga xamanté nak dinañ taxaw réew Sénégal ci jamono ji nga xamanté nak mi ngi dund yi jafé jafé yi metté metti yene kay wi leen xamalé ni Assemblée Nationale samp nañ demb ñent député yu bes El Malick Ndiaye nak mom lañ tabbu mu don premier vice président wa Assemblée Nationale point actu yene kay ni Cheikh Diba di jëwriñ bi nga xamanté nak mom lañ denk gafok réew mi daal na yamalé Serigne Gueye Diop di jëwriñ bi nga xamanté nak mom lañ denk ñeñu mo Ndiaye mi ci walu gestion bor bi mu ne Serigne Gueye Diop nak lepp lu nga xamanté nak waxon nak ci mbir momulé Cheikh Diba daal na kay wéddi yamalé ko tamit place am mu rax yene kay wi din xamal ni solidarité gouvernementale daal amatul les eco yene kay ni nak ci pencum ndaw réew ma lañu dess ndi ci proposition de loi bi nga xamanté nak mo ñëel réforme constitutionnelle bi mu ne sonko nak ma ngay léral mbir ya ci am ak liñ ci doon wax naan crise institutionnelle mën na am mom nak néna fi lenn du fi am ñi nga xamanté nak dañ koy dundé dika yaakar bu yobo nak dañ lem seen kaka te xoli fenen may crise nak du am ci réew mi mom nak ma nga dankafu njitrem Bassir Juma Jaghar Fay néna mom jitu réew mi nak ñaari tanef la am benn bi nak mu déllowat texte bi ci pencum ndaw réew ma ngir approbation bérem nak modi mu santane référendum Abdou Mbow néna nak pencum ndaw réew ma du bëreub bi nga xamanté nak dañ fay régler ay question politique yene kay wi dina xamal ni loi bi nga xamanté nak mom lañ yobbon plénière demb ñël code du travail ak code de sécurité sociale daal nañ koy déllowat ci commission ba l'observateur ñew ñun nak ci mbiru bracelet électronique yi mu né enquête bi nga xamanté nak mo ñël scandale fukki milliards ak ben directeur des finances du budget et du matériel des infrastructures pénitentiaires pôle judiciaire financier daal nakay placer sous mandat de dépôt demb mu né parquet bi nak mi ngi traquer x ndax juroom ben témèr ak ñet fuk ak juroom ñetti bracelet électronique dafa reer mu yi kenn xamul fu mu duggu la sene kay ni directeur des finances bu administration pénitentiaire mom mi nga xamanté nak pôle judiciaire financier moko placer demb sous mandat de dépôt ñing koy topé juroom milliards yi nga xamanté nak da do ndort ni da ko daal di loubal libération yene kay ni ci acci épreuve ak téléphone yi nga xamanté nak mom lañ amalon ci bureau proviseur bu lycée bu Richard Toll proviseur bobu le nak retiré na plainte am ci fukki nongo yi nga xamanté nak ñom lañ ndorton ni ño defon bir mi ba ñu tégal lan ci loxo yene kay bi dina xamal ni proviseur nak dafa bañ fukki nongom yoy daal di tedd ci kasso bi motax mu daal retiré plainte am jabono ji nak bay nañ leen nak ñum ñibi seen kër ñu may leen akub liberté ñu yendo ak jam
1: kon xibaar yi li kay ñaanon ci ak Bambassa xoy mo ngi fay ma deg yeen ci xibaar ci lolu tam andu nañu ak yeen ci xibaaru petit bay Bamba Diop xibaaru tagat yaram mi soñu doy ñang ci kantuti kaddu askan wi lay doon soñu dañ ak Bamba Diop ki fete won ci machine bi di Mamour Fall ci kaddu gi Fall ndon jeureugen jeuf

0: manam tax luma ko waxe won lolou lepp def na fenc xalé yi man ñi ñoom ñepp dañu boole won te ñepp mu nekk dan na mo taxon rew mi a degg yalla bu jëk yi ci bari yi nga daan degg da nga ko degg ndax ñepp dañu maase won di yar waye lay xolal manam so xolé ci kafa yi parce que kess na nga xol tribunal yi nga xol pri sandal bay fofu dem rek ay histoire yo xamné ñi nga xamné ñoo nekk ci kon do doon ay mak sax war nañ ko mëna réglé ta amuy dem fofu waye légui ñu ci bari bari dañu xol li nga xamné te mom moy seen liggéeyu kay rek nan lañu def ba manam am xaalif nan lañu def ba duggal seen jabar nan lañu def ba am étape nan lañu def ba tabax 4-4 wala itam am 4-4 naka lañu def dal ba seenu nekk ci mom ci aduna gëna ñom waye nak ñu ci bari bari patte li nga xamné ci mom modi yar bi te yar mom dafa na itam ci lu lepp nekk ndax ku yëruul mom do yor dara ko ko mu ci teggi ni ko nekk gi dara du yomb kon dal yar bi ci lepp nekk so anday ko ko lu baaxa baax tagati ñep rek di ñu ak jaar ñi nga xamné itam ñi déglu ñep rek ku ci melni baye modou fekk ak suñu baye mor ndjay xaf baye ak sin ci di dara nak ngongul ci di nekk ak ñi nga xamné mom moy bokk yi nga xamné ñi déglu ñep rek auditeur auditrice baye wu kenn jerejef
1: jerejef
0: jaar ñep rek di baye ñep ak tay balu ñep ak jerejef jerejef amna solo bu baaxa baax
1: jerejef jerejef ñi ko jaajeefal bu baaxa baax mam tierno comme ni ngui koy defé sa su nek rek di xalatam ni ko jajeufal bu baax ba xamna fa nek fi motax amna solo ni ko jajeufal kaddu rafet na ni ko ci jajeufal bu baax ba 78 270 61 50 78 270 61 50 fof lañu andi gene kep ko xamni bëgg na waxalatam ci kaddu askan bi comme niñ koy défé sa su nek rek tay ji ñuy waxtané moy responsabilité nga xamni parents wa nañ ko baye xel ci seeni doom rawati na période bi nga xamni modi vacances naka lañ leen gëna mëna taxawo ban mëna mucc ci yenn yi nga xamanteni modi ya di gaay comme ni ci melni ñu ci bari dañuy sélu né dañuy yebal seeni doom ñuy vacances yi wala comme ku juggé Touba gi ni ma yalla jéggal go doomi ni nga xamanteni modi ndox nga dem fofu Dakar dem ci yenn plage yi danger bi nga xamanteni nek na ci ñu gën ci veye bu baaxa baax nak lo xamanteni lu am solo motax tay ji ñukoy souligné diko waxtani ngeen man ci baye xel bu baaxa baax kep ko xamne rek am nga ci xalaat nga mën ko and ak ñun comme niñ koy ya defé sa su nek rek ci kaddu askan bi 78 270 61 50 fofu lañu and geen waye bu ñu démé ba ci kanam tuti bu 11h joté dinañ and geen ci plateau spécial mondial bi nga xamne dañu koy amal ginnaw match bi nga xamne Sénégal def nako ñu ñëw ak leen ci waxtaan ak analyse ngeen mën ci wax seen xalaat ba tayit ci kanam tuti lay doon bamba
2: amna solo fi nga tejje comme ni nga wax rek taxawaye parents yi comme bu tax ñoo indi tem bi moy lan lañu mën ñaaxé parents yi way tamit doom yi ba ñu mën dindé ko ci yenn affaire yi nga xamanteni mom lañu némé ko lu melni noyade ba sa dire geej ji ci bari vacances day gis ni day am problème ak xalé yi ndax dañuy dem fofu non di fexlu wala bokku ñuy dugg ci naka do sudu non loolu taxna ba chaque année dañuy némé ko dal ay xalé yu lap ci di tax ye geej ji té loolu ñu ci bari gan lay doon donc loolu mo tax ñi waxtaan li nga xamni modi tém tay bi pour mëna gëna ñaax parents yu bu fekkol té égo tej na tay ji nan nga mëna def pour mëna té sa doom wala bok nga mën ko duggal ci dara ji wala bok nga mën ko orienté fo xamanteni dina ko apporter li nga xamanteni moy njariñam ci njangam way tamit ci aduna bi jangal ko aduna won ko ni tamit après vacances après école année scolaire bi vacances la way tamit vacances yi du vacances ñew rek def loisir lepp lepp mais war na ci amane benen temps bo xam dañ ko jang ci yeneeni fand donte école ke sen neku fi lolou dina permettre xale bi tay mo préparer avenir am xam likoy xaar way tamit xam ay responsabilité am way tamit xam tamit li nga xamanteni moy li nga liko war ci aduna donc lolou don na lu am solo chaque fois ñukoy souligner ci période vacances bi nga xamanteni dañ koy am ñen ñi buñu duggé dara lan la ñu wara taxawé ci biir kër gi di leen wo di leen gëna ñaax ndax yaaku yaaku aduna bi ñu ñi ñu leen di bayyi rek ñuy dem ci plage yi wala ñuy dem di def naka suru nonu lool da doon ben encadrement bo xamné parents yi war nañ ko mëna taxawé bu baax motax ñu leen di soñu amna solo
1: mu melni xamna bu fekké amul ku nekk ci ligne bi mam mor lan leen di xaarandi ba ci kanam rek ñu mëna continuer li nga xamné modi waxtaan bi

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del fiwaat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñi ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci février ak ci gantiax yi ak ci alimentation yi kon tay day jël ban taw day jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele sey mam wala nga jele ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wala fnak gaay nak dang ko yak diko ndoxum seuti comme nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jele lolo top bam exciti seti dañ wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy doon rek topum seti la kon imam ndoxu seti febar bu yatou la li ëpp ci askan bi diko jambat new na ko amul ndoxu seti seti nak bat bi ñu bari ñi koy laaj na bat bi askam na ci français amé ci français ñi koy wax la syphilis du sang on est quoi la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nek febar bo xamne li ëpp ci askami ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lé ci nit ñu nan ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xamne yang ko jëlé say mam di lako say wajur ngeen da koy fajj joni lool imam wax di gal téggul ci xam xam kon li nga xamne moy li wër moy siti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga ne joni kon dafa melni yow da nga dak joni
1: waw imam joni bari wul ci nima ko meuna xew moy joni te mu na wax dama japp ne ci kilam ci médecin bu den lam moy ki nga xamne te bopam lay metti bu dem jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala dalam lay metti mu dem jël dara dal di nan lol man nay ko wëjju mais bu de nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virg nangam mom day fac traitement civil
0: d'accord di fatri mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé comme ni ngui waxe mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement civil lay def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptôme manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jëf jëf ya imam siti symptôme yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale yi moy bëre bu roqurqani
0: waaw
1: té fu melni fu roqurqani rek lélek falé gënni ci ëpp fa gënné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu gën té bay wax siti ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: day neex
1: lool waaw nga xamné ko dafa bok ci man da ngay siti
0: d'accord
1: dafa jaxaso nak febru dermato yi manam tay lu melni liñu wax eczema ñu koy wax kurobet wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie la fekk du siti mais li ci débar moy imam gis nga siti moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndox siti mo nekk ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi mo nekk ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traiter walé ndox siti bi kon fébar la bo xamné imam lu nakare fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang sax su nekk tol ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti

0: denu ki ci def denu toy wala denu yaboy xet yoy aussi am day gëna doxu cité ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna doxu cité
1: ligue
0: obérigine way ba santé day ba santé day gëna doxu cité kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawd ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su taw bi yuré nak aussi man nga lekat yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la mu ci fay santé mi ngi Touba aljño bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nak fele ci daru Mohti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru Mohti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gu yaram ci sen city
0: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
1: wa
0: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ak na ku bay xel suñu émission ci yoro yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité waaw li ci jottu nak moy li ma wax légui
1: moy
0: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gatte wañir so pire wañir aussi mew pire wañir yap wato bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
1: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
1: waw
0: reenu feex imam baxna
1: waw
0: reenu tiaxat
1: waw
0: baxna
1: waw
0: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga tinan kaas matin bi soir koku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni
1: d'accord
0: city traitement civil lu mu neew ne diko fajj juroom ben wer jeul nga
1: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jarul jël aw yak di doon na top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
1: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jëre len ci waxtu jeexna lo taggo
0: dire jeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mohti
1: Dakar mo fay nek alarba al khamis fiti fadia et boy demain Touba mi fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voix yi janok Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mohti altiné ci sox Daru Mohti bi janok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey way santé mbokk jeur ngeen jëf fa benen yoon
2: Cheikh Mahamadou Boussa Dieng doxine wa cheikh fallu la waxine wa cheikh fallu la jeufine wa cheikh fallu la wetal na mbole
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi jot nañu ndigal lu baye ko ci khalife general de mouride cheikh mohamoudou muntaha yalla na fi yag teuer jaar ci serigne abou baraka mbake khalife cheikh mohamoudou fadal ñew ci keur seen mag ju bax gi serigne mustapha fallilu serigne jili mbake khaira jawri ni serigne mustapha fadilu wo njabotuk serigne mustapha fallilu gep ak bokk talibi ak bokk dekkendo yi

0: Ok, ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo Benno FM 106.0 comme niñ leen ko waxee woon ci kaddu askan bi tey ji nekk ñu ne plateau mondial comme ñu ko defee saa su nekk rek ci jongante bi nga xamante ni Sénégal daf koy am avant et après comme niñ ko waxee woon. Tey ji nekk ginnaaw match bi nga xamante ni moo amoon ni que ni di mucc Sénégal di moo di résultat yi nga xam ne tukkee na fa waaye balaa boobu demee nuyu bu baax njëkk ñëpp teew di nuyu bu baax ki nekk ci machine bi Aminta Mbott di nuyu bu baax ki ma bokkal plateau bi Mbamane Mbaye nga nuyoo.
1: Ndeye Fassa Ndeye di la ziar di la dalal jàmm tamit di ziar mag auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi teewlu si heure bii nii si seen émission spéciale.

0: ma sa bëgg xam ne jot na ci tamon bëggoon ci am victoire. Donc di la jox di daje si yeneen ni bés rek insha allah di ko jaajëfal.
1: Jërëjëf jërëjëf, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax moom ba comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di jaajëfal wala ñi nga xam ne dañu teelu saa su nekk rek di ñu bàyyi xel ci rajo bi ñu FM 106.0 comme ñu ko waxee rek dañu gën a defaruwaat bëgg na noonu suñu adversaire bi nga xam ne moom moo te seen Irak ñu jël leen a gagné doon leen escort bi nga xam ne dañu mën a permettre ci ñu mën a génn ci pool bi nekk sax ñu troisième pourquoi pas.

0: Antenne FM 106.0.
1: Direction générale des impôts et des domaines du DGID ngi fatali dat bi nga xamné mom lañu daldi yamandil li di fayup impôts revenus yi ak impôts sociétés yi ci atum 2025 ñu daldi koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamné nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôts yi ngir daldi fay bala dat bi le di ñew impôts revenus yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamné ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi sen payor yem ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci sen ngañay impôt société yi ñi mu yitel moy ñi nga xamné ñoy yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ça SARL SURL ñom nak sen payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu ñëmé ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn
2: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok ko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok ko katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngir man ko amé nak ci ñeggu xey wala lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax yi ñuko défaré toluna ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki doli tam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan wi man ko jarignoo dañ ko saytu sétantal ko rax ki doli tam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi teet fi rek lañu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacke ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacke ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neubul wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëna bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yall ci ñeggu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaax la jaax na ngir solution bi

cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéeti fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéeti jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéku rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéeti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bolok opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawala laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom.